Radio Stari Grad 104,3 MHz. Stari Grad

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna.
0: Ili se veseliš,
1: ja digla sam ti cenu, kretenu.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u žirovnici.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow!
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
9: Ozbiljno, a šta si radio?
8: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
9: Ali meni trebaju gume.
8: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
7: Baki servisi, akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Pa dobro jutro starograđani, bila je to Aleksandra Prijović, očekujemo danas nove pesme, upravo evo sad sa kolegom pričamo, dakle čekujemo premijerno nove pesme, minut ostao do 8, slušamo vremensku prognozu i vesti.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas promenljivo oblačno vreme u gradu Kragujevcu, čak najavljeni neki slabi pljuskovi. Danas do 29 stepeni, a od sutra kreće toploti talas, dakle sutra do 30 stepeni, pretežno sunčano u Kragujevcu, u subotu 32, sunčano, nedelja do 34, pretežno sunčano i toplo.

Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi i sportskog privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, a ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. U toku je otklanjanje kvarova na sistemu javne rasvete koji su nastali kao posljedica jakog olujnog vetra i nepovoljnih vremenskih uslova koji su prethodnih dana zahvatili teritoriju grada i okolnih naselja. U kutiji Šibica danas od 19.00 biće održana psihološka radionica Strah od neuspeha koju organizuje omladinski klub u saradnji sa organizacijom Mindset. Aleksandra Babić iz atletskog kluba Radnički Kragujevac osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Srbije za mlađe juniore u Kraljevu. Pa, dobro jutro starograđani, kako smo danas, ovog 18. junskog dana, 8.02, s vama se druže Gabriel i Dace, smo se naspavali jutro, divno, divno vreme za spavanje. Danas, kažu, čak i mogući neki pljuskovi, vidit ćemo, pričamo o tome, Cica i Željko otvaraju sat.

0: Šuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
6: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
8: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

je to Jen, drugari, dobro jutro, 22 stepene u gradu Kragujevcu, nema gužvi jutros, eto. Kako kažu i na graničnim prelazima nisu neka veća zadržavanja, za sada tako javljaju i danas su mogući neki slabi pljuskovi za one koji su se kasnije uključili u našem gradu, ali već od sutra stabilnije, sunčanije i naravno tropski toplo. Agencija za bezbednost saobraćaja još jednom drugari uputila apel svim učesnicima u saobraćaju da budu odgovorni u predstojećem periodu jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donosi više putovanja, veće gužve na putevima, ali veći broj dece na ulicama kao i biciklista, korisnika električnih trotineta i vozača motorizovanih dvotočkaša. Putovanje na odmor ne počinje u trenutku kada se pokrene motor, već mnogo ranije, zato oprez. Naravno, pre polaska potrebno je proveriti tehničku ispravnost vozila, kočnica, klime, svetlosne signalizacije, nivo svih tečnosti i stanje pneumatika, tako je navedeno u saopštenju i na dužim relacijama neophodno je, još jednom da podsjetimo, praviti redovne pauze. Ukoliko vozači ostaje prvi umor, gubitak koncentracije ili pospanost, važno je da se zaustave i odmore. Dakle, za sve vas koji putujete srećnim putom, želimo za one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki baš lepo ovo. Ološi kreću i Sanja Vučić.

Radio. Kada ti je sve potaman ili ništa nije, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Drugari, iako država nudi mesečnu podršku od 5.000 dinara, nema interesovanja za neke zanate, odnosno za većinu zanata, obućare, krojače, zavarivače, zidare i automehaničare. Da li se zanat uči u školi ili na praksi, recite nam, odnosno imate li koji zanat u rukama? Niko neće, dakle, da se bavi tim poslovima, odnosno da ima ovaj zanat u rukama, iako zanati danas ne da donose dobru zaradu, nego mnoga stručna lica u svetu najavljuju da će u budućnosti zanatlije biti i milioneri. Dakle, popularni smerovi, za razliku od zanata, ugostiteljski smerovi, kuvari i konobari su negde, da kažem, u Srbiji puni. Upisuju ih odlični učenici sa visokim brojem bodova. Tako kažu posljednji podaci. Privredna komora Srbije beleži da se veći broj kompanija uočava dugoročnu korist upravo od dualnog obrazovanja i investiranja u mlade. Dakle, prazne učionice tamo gde neko treba da bude krojač, zavarivač, zidar i automehaničar, a šta vi kažete, da li biste volili da recimo vaše dete sutra neki zanat nauči, da tako kažemo, i zarađuje od istog baš dobro. Od leta do leta Miligram i Severina kreću. A mi ospitamo gde se sluša RSG, drugari, kako ste, 06 226 28 24.

0: Čuli smo Suze Slane, Magla Band, minut ostao do 9.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas malo umereno oblačno u gradu Kragujevcu do 29 stepeni, kako kažu, mogući neki slabi pljuskovi u toku dana, ali samo su mogući sutra, odnosno od sutra stabilnije i toplije, 30 u gradu sutra, u subotu 32, sunčano, nedelja do 34, sunčano i lepo vreme. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi sportskog privrednog društva Radnički. Za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, a ubrzo nakon toga planirano je da počne i kupališna sezona. U kragujevačkom Fiatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila. Kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. U toku je otklanjanje kvarova na sistemu javne rasvete koji su nastali kao posljedica jakog olujnog vetra i nepovoljnih vremenskih uslova koji su u prethodnih dana zahvatili teritoriju grada i okolnih naselja. U kutiji Šibica danas u 19.00 biće održana psihološka radionica Strah od neuspeha koju organizuje Omladinski klub u saradnji sa organizacijom Mindset. Aleksandra Babić iz atletskog kluba Radnički Kragujevac osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Srbije za mlađe juniore u Kraljevu. Ali samo da podsjetimo da je u toku uprava saobraćajne policije, dakle unutrašnjih poslova, sprovodi do 21. juna pojačanu kontrolu. Usmereno otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstancija. Sutra nas očekuje 24-časovni maraton. Vodite računa.

da ne postojim. Joksimović bio na RSG. U drugari, dobro jutro, gde se sluša RSG, kako ste imali oni koji se možda spremaju za put? Za sada vidimo da nema nekih većih zadržavanja, ali kako kažu, ništa ne treba da nas iznenadi. S početkom i glavnog talasa letnih odmora očekuju se veće gužve, svima je jasno na putevima i duže čekanje na granicama, najpre zbog novog sistema evidentiranja putnika u EU, kako upozoravaju, dakle, veoma je važno da imate putno osiguranje. Za sve one koji su možda zaboravili, pa kao, ma neću, hoću i tako dalje. Dakle, da li i znate li da se nešto je tamo promijenilo oko putnog osiguranja, da ono osnovni paket, nešto skorije su pisali, da ne pokriva baš sve kao ranije. Ne znam koliko ste obavešteni o tome, ali šta pokriva zdravstveno osiguranje, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija govori o tome i naglašava da osnovni paket pokriva samo takozvano regularno putovanje. Sve ekstremne varijante, kao što su kažu, recimo skijenje, zatim skijenje na vodi i drugi ekstremni sportovi, naplaćuju se kao dodatna premija, zato se dobro raspitajte kad odete po osiguranje, odnosno rizik, tako ocenjuje Seničić, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, tvrdi da je bezbednije na put krenuti, takođe daje savjet tokom dana, iako je svestan da takva vožnja podrazumeva i upravljanje vozilom po ekstremnoj vrućini. Lekari kažu da smo projektovani da funkcionišemo po danu, drugari. Vožnje noću se savjetuje samo baš uvežbanim profesionalcima, ali treba imati u vidu da u to doba nema pomoći baš toliko sa strane dostupnih majstora i tako dalje. Tako kažu, mi vam prenosimo. Dakle, obratite pažnju za ovo putno osiguranje, zdravstveno, i srećan vam put.

0: imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.

0: drugari, zamislite posao u kome vam daju 50.000 dolara samo da sedite, jedete i da gledate fudbal. Upravo to se dogodilo dvojici Amerikanaca koje je televizija Fox izabrala za ultimativni fudbalski maraton. Kevin i Austin su srećni dobitnici i imaju zadatak da odgledaju baš svaku od 104 utakmice na svetskom prvenstvu. Sad imamo tu jednu caku, oni fudbal ne gledaju od kuće, već su zaključani u sede u jednoj kocki, staklena kocka u pitanju. Usred prepunog Times Square-a u Njujorku, kako kažu, dali su otkaz na poslu, jedan je bio konobar i sada obojica žive, dakle, u toj kocki. Stotine prolaznika ih svakog dana gleda, snima i postavlja im najčudnija pitanja. Srećom, spavanje im je obezbeđeno u luksuznom hotelu iza ugla, hrana im stiže direktno u kocku. Iako ih u prve tri nedelje čeka naporan tempo od po četiri utakmice dnevno, momci poručuju, plaćeni smo da sedimo na kauču i uživamo. Ovo je najbolji posao na svijetu. E sad, šta vi kažete? Da li biste pristali na ovakav, da kažemo, zatvor zbog fudbala i 50.000 dolara? A mi nastavljamo dalje uz Hidohita Senida, Gre kreća pre toga.
1: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: bile to Ana Nikolić, Zla Barbika, minut ostao do 10.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u gradu do 29 stepeni, malo i umereno oblačno, kažu mogući neki slabiji pljuskovi u toku dana, sutra do 30 sunčano, subota 32 pretežno sunčano, u nedelju do 34 sunčano i lepo vreme. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Sportskog privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna. Ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. U toku je otklanjanje kvarova na sistemu javne rasvete koji su nastali kao posljedice jakog olujnog vetra i nepovodnih vremenskih uslova koji su prethodnih dana zahvatili teritoriju grada i okolnih naselja. U kutiji Šibica danas od 19 sati biće održana psihološka radionica Strah od neuspeha koju organizuje Omladinski klub u saradnji sa organizacijom Mindset. Aleksandra Babić iz atletskog kluba Radnički Kragujevac osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Srbije za mlađe juniore u Kraljevu. Desi sat i jedan minut, drugari, nastavljamo dalje Hido Hita, Džela otvara ovaj sat i numera 1004 gde se sluša RSG, kako ste, javite nam.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
4: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Carly i Sergi Pajić, Malo previše. Drugari, 26 stepenije u gradu Kragujevcu. Promenljivo oblačno, kažu, moguće neki slabi pljoskveli, samo su mogući. Stižu sjajne vesti, drugari, za sve koji planiraju da putuju narednih godina, i Evropska unija je istakla, nakon više od decenije pregovora, postigla istorijski dogovor o zaštiti prava putnika, prema kojem naplata ručnog prtljaga definitivno odlazi u istoriju. Nova pravila stupaju do duše na snagu 2027, ali to je baš brzo, i obavezuje sve aviokompanije da u osnovnu cenu karte uključe lični prtljag i manji kofer na točkiće težine do 7 kg. Ova odluka zadaće ozbiljan udarac niskobudžetnim prevoznicima, kako kažu, koji su ogroman upravo profit ostvarili upravo kroz skrivene troškove i naplatu kofera. Iako kompanije već upozoravaju da bi osnovne karte mogle da poskupe, putnici koji putuju potpuno bez prtljaga i dalje će moći da kupe jeftinije karte. Tako kažu najnovije informacije. Mi nastavljamo dalje. Tropiko kreće, Libero. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da pijavice imaju 32 mozga? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: A iz Republike Srpske drugari stiže nam apsolutni rekorder u brzinskom razvodu. Jedan par je uspio da izgovori sudbonosno da, proslavi, posveđa se i zvanično razvede za svega 35 dana. Dakle, ovaj podatak ponosno je objavio Republički zavod za statistiku, a javnost na društvenim mrežama, možete misliti, odmah je počela da veća. Pa dobro, ljudi, koliko je vremena zapravo potrebno da skapirate s kim živite i da li je normalno da se neko za mesec dana bukvalno razvede do prvog računa za struju. Dakle, medeni mesec, pokloni, da vidimo šta, gde, kako. Ako je stigao snimak sa svadbe, stigao prvi račun za struju i ajde, nismo jedno za drugo. Statističari kažu da su glavni krivci loša komunikacija, stres i različite očekivanja. Prevedeno na naš jezik, neko možda nije dizao dasku na WC šolji, odnosno prljao je, bacao stvari po kući ili nešto drugo. Vi nam javite šta. U svakom slučaju, mladincima želimo više sreće u drugom krugu, definitivno kolega i ja, a vi ostanite uz RSG i birajte mudro, drugari. I komentarišite, naravno, 06 226 28 24.

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Bila je to Jovana Pajić, dođe meni 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I danas promenjivo oblačno u gradu Kragujevcu, čak moguće neka slaba kiša, kažu, do 29 stepeni, sutra do 30, sunčano, subota 32, nedelja 34, sunčano i lepo. Za ponedeljak za sada najavljuju moguće poslepodnevne pljuskove, ali temperatura visoka do 32 stepena. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Sportskog privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, a ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 17 doktora. Rok za podnošenje prijava je 25. jun. U kutiji Šibica danas od 19 časova biće održana psihološka radionica Strah od neuspeha, koju organizuje omladinski klub u saradnji sa organizacijom Mindset. Aleksandra Babić iz atletskog kluba Radnički Kragujevac osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Srbije za mlađe juniore u Kraljevu. A dok je kolega na terenu da vidi šta se ovo dešava, nešto se naoblačilo, javite ako pada kiša dok se kolega ne vrati. U svakom slučaju javite nam gde se sluša RSG, kako ste drugari, da li vam se spava, da li vam se putuje, šta god. Natoša otvara sat.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow.
4: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Danas do 29, drugari, 28 stepenija u gradu Kragujevcu, promenljivo oblačno, kažu mogući neki slabiji pljuskovi, pa vidjet ćemo. A ako ove godine planirate letovanje u Grčkoj, zaboravite na opuštenu vožnju, znate ono da samo na minut skoknete do prodavnice bez pojasa ili sa telefonom u ruci, mogli bi skupo da vas košta, jer kazne za ove prekršaje iznose oko 350 evra, kažu. Ništa bolje nećete proći ni ako auto parkirate, recimo, negde na nepropisnom mestu, samo na minut nešto završite. Osim novčane kazne, rizikujete da ostanete bez tablice i da vam pauk odnese vozilo. Za ljubitelje romantike, važno upozorenje, divlje kampovanje i spavanje na plaži strogo je zabranjeno u Grčkoj i kažnjavaju se sa 300 evra. Do kazne za vožnju pod dejstvom alkohola idu i do 1200 evra. To su neke najčešće kazne koje pravimo u Grčkoj, tako pišu. Dakle, dobro, proverite sva pravila kako vam se odmor ne bi pretvorio u paprenu kaznu. Idemo dalje, Nikolija nam peva Amigo.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Ako vam je dosta, drugari, svakodnevnog stresa, gužva saobraćaju i večitog jurenja za rokovima, za parama, vreme da spakujete kofere, jer je objavljena nova lista najmirnijih zemalja na svetu, oni kojima prija mir, znaju čemu govorim. A titulu šampiona opuštenosti već 19. godinu za redom drži Island. Nisam znala za ovaj podatak. Island me sad trenutno baš zanima. Tamo se živi spor, vazduh je čist, a stres, kažu, gotovo i da ne postoji. U stopu ga brate Novi Zeland, gde je priroda fantastična, i Švajcarska, u kojoj je zakonom zabranjeno da posao guši privatan život. Najozbiljniji zakon na svetu, ali najveće iznenađenje ove godine, slušajte, ovo je naš komšiluk, dakle Slovenija. Slovenija je prvi put uskočila u top 5 najsigurnijih mesta na planeti, jer njeni, kažu građani, svaki slobodan trenutak provode na jezerima i u šumama sa porodicom, dakle uživaju u životu, kažu. Na petom mestu je Irska, poznata po, kažu, najljubaznijim ljudima, pa ako tražite svoju oazu mira ovih dana, znate gde treba da kupite kartu. E sad, da li će biti u jednom pravcu, ne znam, javite. Vraćamo se hitovima, doživotno, Ivana i Petar.

0: tvoj.
1: Za nekih 7 minuta stiže nova Aleksandra Prijović. Vidim da društvene mreže gore. Do tada slušamo ovu ozbiljnu stvar od nje.

0: Čuli smo Magla Band, 12 sati, drugari, dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sljedeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas promenjivo oblačno, kažu moguće neki slabiji pljuskovi u našem gradu, a u narednim danima pretežno sunčano i toplo. Kako kažu, sutra do 30 sunčano, subota 32, nedelja 34 sunčano, ponedeljak kažu 32, ali poslijepodnevni pljuskovi najavljeni. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Sportskog privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna. Ubrzo nakon toga je planirano da počne i kupališna sezona. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis i dalje je u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 17 doktora. Rok za podnošenje prijava je 25. jun. U Kutiji Šibica danas od 19 biće održana psihološka radionica Strah od neuspeha, koju organizuje Omladinski klub u saradnji sa organizacijom Mindset. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviši smrt u adaptaciji, režiji i izvođenju istaknutog glumca Slobodana Ćustića sutra od 20 časova. Aleksandra Babić iz atletskog kluba Radnički Kragujevac osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Srbije za mlađe juniore u Kraljevu. E, drugari, 12.02, s vama se druže Gabriel i Daca, mi vam želimo dobar dan sa RSG-a, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam. Mija i numerobrazi otvara sat.

Tamna i Bermin i Nevesta završili pesmu. Drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu. Malo se promenila prognoza, zato smo sad uleteli. Dakle, 31 stepen sutra, sunčano, subota 33, sunčano, nedelja 35, ima da gori. U ponedeljak ostaje 32 i moguće su posle podnevni pljuskovi. Eto, e sad... Sa kolegom nešto pričam, inače prati, to jest pokušava bar da prati sve utakmice na svetskom prvenstvu. Ja volim da pogledam, ali ako me pitate ko je negde najbolji u fudbalu, rekla bih verovatno Srbija. Ne, sad bez šale, ali negde mi Brazil kao broj jedan. Eto, e sad, šta se dešava sa fudbalskom reprezentacijom Brazila? Ja sam iznenadila, nisam znala. Rešila je da pet svetskih titula više nisu dovoljne i da je vreme za čistu, čistu nauku. Dakle, u borbi za slavu na ovom mundijalu Brazilci uvode tajno oružje, pametne senzorske prsluge koje igrači nose ispod ova oprema stručno štabu u realnom vremenu, kažu, šalje apsolutno sve podatke o igračima, od brzine trčanja, pulsa, pa do nivoa umora, brzine oporavka od povreda, lože i tako dalje, tako bliže. Ja stvarno nisam znala da ovo može da se uvede negde i u fudbal. Brazilci su otišli toliko daleko da podatke iz matičnih klubova svojih zvezda skupljaju u jednu bazu, čak i kada su oni na drugim kontinentima. Selektor Ancelotti, jel se tako kaže, tako više ne koristi intuiciju, već mu prsluci ti novi diktiraju taktiku, biraju startnu postavu i odlučuju ko ide na hlađenje na klupu. Dakle, videli i čuli svašta, ali izgleda da uvek može nešto da nas iznenadi. Sad, da li će ovaj mundijal da dobije neko ko bude imao bolji prsluk, softver u slučionici, što god, idemo mi na muziku. Ela i Sanja Vučić kreće. Komentarišite 062 26 28 24.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Termodom, da mi

0: bila je to Višnja, drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, danas za 29, kažu mogući su tu i neki pljuskovi u toku dana. Od sutra toplije, stabilnije, za vikend baš tropski toplo, 33 subota, nedelja 35, a za sutra kažu 31, sunčano, bez padavina. Samo da podsjetimo još jednom, u toku je, tačnije do 21. juna je povećana kontrola vozača usmerena na alkohol i drogu, a u sklopu akcije MUP-a sutra širom Evrope pa i u našoj Srbiji se realizuje takozvani alkohol and drugs maraton, kada će u kontroli saobraćaja neprekidno tokom 24 časa biti angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaj za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, tako je saopšteno iz MUP-a. Čisto da znate. Apel za sve, dakle, da ne upravljate vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, bez obzira da li je pojačana kontrola ili ne, i da odgovornim ponašanjem doprinesemo svi očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Nastavljamo dalje da čujemo, da naučimo nešto.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je anski gonič jaguara vrsta lovačkog psa koji ima dva nosa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: balkona.
1: E, bio je to Dženan, drugari, minut ostao do 13 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: 28 stepeni u gradu, drugari, danas kažu mogući ti povremeni pljuskovi, sutra stabilno 31 stepen, sunčano, subota 33, sunčano, nedelja do 35, sunčano i lepo vreme, u ponedeljak mogući pljuskovi do 32 stepena Celzijusa. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi iz Sportskog privrednog društva Radnički. Za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, a ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila u kompaniji, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 17 doktora. Rok za podnošenje prijava je 25. jun. U Kutiji Šibica danas od 19 sati biće održana psihološka radionica Strah od neuspeha, koju organizuje Omladinski klub u saradnji sa organizacijom Mindset. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviši smrt u adaptaciji, režiji i izvođenju istaknutog glumca Slobodana Ćustića sutra od 20 časova. Aleksandra Babić iz atletskog kluba Radnički Kragujevac osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Srbije za mlađe juniore u Kraljevu. To bi bilo to, drugari, što se nas tiče, ostanite i dalje uz RSG, slušamo se sutra, a mi smo Gabriel i Daca. Željko za kraj, ko da ne postojim.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Čuo se Titanic na RSG-u 13.30, tu smo Nevena i ja, ovog popodneva, sve
2: kreće
1: do 6.
2: Kreće još jedno popodne, sad sam provjerila koji je dan, četvrtak je.
1: Četvrtak je, ja sam za malo nešto hteo da kažem utorak i da nam počinje radna nedelja, ne znam šta mi je, zbunila me Aleksandra Prijović, moram priznati.
2: Da, sve nas je zbunila.
1: Jeste. Preslušavali smo inače album premijerno na trendingu pre nego što je izašao na YouTube-u, mogle su tamo da se čuju određene pesme, tu su dominiraju na naši trending i folk playlisti, a to su naši digitalni kanali koji se nalaze na sajtu rsg.rs.
2: Da, za svakog ima po nešto, svakako javi nam utiske.
1: Apsolutno. Pitali smo te na Instagramu u okviru našeg istraživanja da li ti je okej da dolaziš 15 minuta ranije na posao, odnosno ako to baš zatraže od tebe, ili si tip koji dolazi u minut. I ja sam oduševljen koliko je poruka stiglo već do sada.
2: Da, dosta smo se smejali svim odgovorima, kao i uvek svi naši slušalci, vrlo kreativni i puno odgovora, tako da jedva čekam da u narednom satu pričamo o tome i naravno naša istraživanja što se tiče struke.
1: Da, jedva čekam da krenemo sa tim, to ćemo od 14, tako da budi tu i spominjem ti to zato što još nije kasno da uđeš na naš Instagram profil Radio Stari Grad i da baciš pogled na story i ostaviš svoj odgovor na ovu temu, a mi ćemo sve to čitati posle 14 i pričati o istoj. Sada hit do hita, tu nam je Magla, Emina i slušamo Teodoru pre njih, Šta bi ti?

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

0: To su bile Elena i Anastasija, ton po ton, tačno je 14.01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na 29 stepeni smo trenutno, sunčano vreme naredna 3 dana u Kragujevcu, sutra do 31, u subotu 33, u nedelju 35 stepeni, vreme za vesti. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Iz sportskog privrednog društva Radnički kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. Javno-komunalno preduzeće Šumadija kupilo je 3 kubota kosačice i planira da zaposli još 10 radnika u sektoru zelenila u cilju efikasnijeg održavanja javnih zelenih površina. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviš i smrt sutra od 20 časova. Mladi golman Ivan Mihajlov, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Vreme da počne naše najavljeno istraživanje.
3: Da, naša omiljena rubrika. Današnje pitanje je bilo da li smatrate da je u redu da dolazite 15 minuta ranije na posao ili ipak spadate u onu drugu grupu koja dolazi tačno u minut. A možda i neki minut kasnije.
0: Spoiler, svi su u ovoj drugoj grupi. Edite Rimski, sledeći na playlisti slušamo Bandolero.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: koliko je meni sinoć vremena otišlo na analizu teksta ove pesme. Nisu heroji, bog zna šta, ja te podignem sad na, ja te stvarim, ja heroj. I onda pobedi neka sporedna uloga. Realno, katastrofa.
1: Istraživanje.
0: Mislim, katastrofa za heroje. Pesma brutalna, bila je to Marina Visković, da, sporedna uloga u 2.15.
2: Pesma brutalna, ali heroj, katastrofa. Nekako je u tom ritmu kada do klinca napraviš princa za karijer.
0: E, bukvalno, bukvalno to. Idemo mi na naše istraživanje, jer ovoga puta ne samo da se slažemo Nevena i ja, slažemo se apsolutno izgleda svi.
2: To mi je drago da čujem. Danas otvaramo ovu temu zbog koje su mnogi prevrnuli očima čim su čuli pitanje. Dakle, pitali smo da li je kašnjenje ako dođeš na posao tačno u minut kad počinje radno vreme i da li je uopšte okej da od tebe bilo ko traži da dođeš 15 minuta ranije ili to opet sa druge strane trebalo bi da bude možda i plaćeno.
0: Mislim da se HR menadžeri i radnici prepiru u našem inboxu, ali hajde mi da vidimo šta kažu trendovi. Trendovi kažu generacija Z donela ozbiljnu revoluciju. Oni tvrde da je radno vreme ugovor, ne preporuka. Sociolozi ovo objašnjavaju sudarom kultura. Starije generacije su učene da ako dođeš na vreme, već kasniš, dok mladi kažu ako mi smena počinje u 8, ja svoj kaput skidam u 7.59 i to je to.
2: Poslodavci sa druge strane kukaju zbog takozvane krađe vremena, jer znaju da ako uđeš u firmu u 9, dok skuvaš kafu, upališ kompjuter, već je 9:30. Gde ti stojiš u ovoj priči? Mi pitamo, čekamo poruke i do tada dižemo temperaturu uz koji hit?
0: Uz Kovačevića, samo što nije temperatura, ali ide, bežimo iz grada.

0: važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
1: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna.
0: Ili se veseliš,
1: ja digla sam ti cenu, kretenu.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Jutro kada krenem...

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

0: Čula Samna i Noeva Bark.
1: Istraživanje.
0: Nastavljamo dalje naše istraživanje.
2: Stručnjaci za radno pravo su sasvim jasni. Radno vreme je vreme u kom si na raspolaganju poslodavcu. Dakle, ako poslodavac zahteva da u 8 budeš uveliko na radnom mestu, u radnom modelu, za mašinom, za kompjuterom, to znači da tvoje preslačenje i priprema tehnički spadaju u obaveze.
0: Psiholozi i HR konsultanti upozoravaju da to forsiranje dođe ranije, bez nadoknade, stvara mikromanagement i ubija motivaciju. Ako brojiš zaposlenom svaki minut ujutru, onda se nemoj čuditi kada u 16.00 istrači iz firme kao da beži od požara. Dobar menadžer, kažu stručnici, ne gleda u štopericu, već u to da li je posao završen.
2: Jedno je teorija, međutim drugo je praksa i kasnije ćemo čuti kakva je situacija u vašim firmama odmah posle jedne fantastične stvari.
0: Nova. Aleksandra Prijović. Meni favorit sa albuma, moram priznati. Do duše mrtva trka, da li mi je ovo favorit ili Gatara. Gatara će biti malo kasnije. Sada, halo.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da nervni nadražaj u čovekovom telu putuju brzinom od 90 metara u sekundi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Sviđa muzika. Korac i ocećam.

0: To je bila Anđelina, stvar koja se zove Kraj u, evo, 9 do 3.
1: Istraživanje.
0: Vreme da završimo naše istraživanje, a kako drugačije nego sa porukama.
2: Da, došli smo do najzanimljivijeg dela, to su vaše poruke. Krenut ćemo od prve, Jovana nam je pisala, kaže radno vreme je od 9 do 5, ako stignem u 8.59 pa ja sam heroj. Kafa se naravno pije na račun firme, neću valjda kod kuće da trošim svoju.
0: Apsolutno, e, molim te, uzmi ti drugu samo dok proverim šta mi je sa ovom porukom na Instagramu.
2: Druga nam je Markova, Marko kaže moj šef traži da dođemo 15 minuta ranije da bismo se mentalno pripremili. Ja se mentalno pripremam dok sedim u autu na parkingu u 7.58.
0: Kod mene je Emilija 10 minuta ranije da ispušim cigaretu sama sa sobom, pa onda da krenem u ludilo.
2: Da, Ivana se slaže s tim, kaže dođem pola sata ranije, ali isključivo zato da bih u miru popila kafu pre nego što mi ostale kolege upadnu i unište dan svojim energijom.
0: Kaže, da. Kaže Stefan, ako traže da dođem 7.45, ja onda 15.45 pakujem stvari, gasim kompjuter. Moje vreme je najskuplje na svetu.
2: Sanja kaže, ja sam šefica, ne tražim da dođu ranije, ali me izluđuje kada uđu u 8.00 pa narednih pola sata jedu burek, ljušte, jaja i prišu sto. Počnite da radite u 8, aman.
0: Ali znak uzvika. Sanja, mislim da si malo nervozna.
2: Sanja sve u redu, ljudi su ujutru gladni, bitni su proteini, ova jaja, svaka čast.
0: Svaka čast, bravo,
2: ne,
0: to.
2: Ne hrane se ljudi zdravo, hrane se.
0: Kod Sanje,
2: kod Sanje, znači,
0: sigurno.
2: Svi da radite kod Sanje.
0: E, idemo sada do Vibera, pošto je tu naš stalni slušalac Nikola. On kaže, najviše volim kad radim od kuće i onda put od kreveta do radnog stola mi je otprilike 4 sekunde, ali ja i tako uspem da zakasnim par minuta na jutarnji sastanak. Znači, Nikola, razumemo se, 10 od 10.
2: Pa dobro, i to je neka, na neki način priprema.
0: Da, imamo i Tijanu, ona kaže uvek kasnim 3 minuta, to je moj tihi protest protiv kapitalizma, ne mogu mi ništa, najbolje sam radnik u sektoru. Bravo Tijana, ako
2: neka
0: ti tako kažeš.
2: Neka rad govori o vama, da. Neka rad da. Govori. Miloš kaže, tražili su mi da dolazim 15 minuta ranije da očistim pult, pitao sam da li se to plaća.

0: preduzeća. Odgovorili su da je to deo korporativne kulture. Rekao sam im da se moja kultura naplaće.
1: Pa okej. Okay. I za kraj imamo Katarinu, kaže nema šanse da uđem ranije. Ako dođem u 8.50, šetaću oko zgrade 8 minuta prosto iz principa. Pa bravo, šta da ti kažem.
0: Slažemo se, sa mnogim stvarima se slažemo. Ako dođu ljudi 15 minuta ranije, da li je onda u redu da izađu i 15 minuta ranije? Jer ono na kraju kao radnog vremena, kada treba da ostaneš prekovremeno, onda se to vodi kao samo još čas nešto da završimo.
1: Da,
0: ne vodi se kao neka kultura, priprema, ovo ono. A ovako, držite se i dolazite kada želite. Neka vaš rad govori o vama, kašljenje.
1: Kako
0: si
1: ih sad lepo posavetovala? Dolazite kad želite, pa sad kad čuje neki HR, pa bude u fazonu, neka dođe.
0: Još par puta. Sa više saveta pozovite.
1: Kako da ostanete bez posla, javite se Neveni.
0: Javite se, brzo i lako. Ima sve savete i preporuke.
1: Evo su nomadi i Senida. Muzika.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na 29 stepeni smo i dalje, jel to beše i maksimum za danas, jeste?
3: Jeste, da.
2: Da. To je to, znači temperatura nam stoji na 100%, sutra idemo do 31, u subotu do 33, u nedelju do 35, realno naredna 3 dana možeš da uživaš i u suncu i u lepom vremenu, pa onda od ponedeljka ponovo spremi kišobran, 32 u ponedeljak najviše dnevno, ali su mogući pljuskovi sa grmljavinom.
3: Pravo vreme da bude, verujte, ali ne preterujte i ne opuštajte se previše.
2: Bukvalno. Tačno je 15, vreme za vesti. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Iz sportskog privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, a ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. Javno-komunalno preduzeće Šumadija kupilo je 3 kubota kosačice i planira da zaposli još 10 radnika u sektoru zelenila u cilju efikasnijeg održavanja javnih zelenih površina. Pozorišnu scenu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviši smrt sutra od 20 časova. Mladi golman Ivan Mihajlov, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Nastavljamo dalje kroz ovo popodne.
3: Pošto smo pričali o poslu i o tome da li u redu stići 15 minuta ranije ili ne, u narednom satu pričat ćemo o našim omiljenim ili nekada neomiljenim kolegama. Šta je ono što vaš kolega treba da zna o vama, a šta je ono što ne bi trebalo da kolege znaju o vama? Kako kažu psiholozi, postoje i takve stvari, verovali ili ne?
2: Ok, pričamo o tome, evo, hoćeš sad jedan brzinski test da vidim da li znaš koja je meni u stvari omiljena pesma, a da je u pitanju Georgie.
3: Georgie? Ne znam za Georgie.
2: Ne, sinoć sam ti napisao da je to duet sa Dušanom Kurtićem i to je sledeća stvar na našoj playlisti. Slušamo, vidim samo nju.

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Kod nas je leto stiglo par dana ranije sa ovom playlistom. Čula se Teta Irović i S Bogom ljubavi, 15 je 29.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Šta kaže, ne treba da pričate vašim kolegama, da imate neke tajne. Ja sam rekla, moje kolege ne mogu da imaju tajne ispred mene i da žele, zato što ja šta radim, gledam njima u šovelju.
0: Zato što preko puta mene sedi gatara. Aleksandra Prijović mogla kod nas da snimi spot lagano, Nevena da bude gatara.
2: Mogla.
0: Nikakav problem.
2: Nevena jeste gatara, tako da ja sve znam o mojim kolegama i ono što žele da sakriju, ja vidim u njihovoj šolji dok piju kafu i ispričam i njima i sebi i svima.
0: Zato naš direktor kaže, više ne pije kafu
2: ovdje. I to je tačno.
0: Previše ličnih informacija, kažu, može da izazove nelagodu, tračeve ili pad profesionalnog kredibiliteta, naročito ako se poverenje još nije izgradilo. Treba biti umeren.

0: greške iz prošlosti posebno.
1: Da. Kaže, nije dobro da vaše kolege znaju koliko novca stvarno trošite, vaše unutrašnje nesigurnosti, šta radite kad ste sami, nikako to nemojte da pričate kolegama.
0: Da, sakrite sve što se može sakriti.
1: Da, koliko često, kaže, plačete zbog stresa, pa kako da im ne kažem kad plačem i ispred njih, ja i da ćutim o tome, ja plačem.
0: Da li idete na terapiju takođe?
1: Da, pa ja i kada idem na terapiju, ja savjetujem i kolege da pođu sami.
0: Da pođu i oni, jer si ti otkrila dobrog terapeuta.
1: Da, naravno. Pomozite vašim kolegama.
0: Da.
1: Ono čega se stidite, kaže, isto sakrite od kolega.
0: Da, i da komplimenti mnogo znače.
1: Pa znači, kako ne znače. Ja od kolega zahtevam da mi udele komplimente.
0: Jest. I onda direktor više ne pije kafu, ali kompliment daje svaki dan kad se Nevena pojavi.
1: Jer Nevena jedino po takvim okolnostima radi.
0: Da, ona samo tako hoće da započne smenu, u stvari. Evo, pričali smo o Gatari, pa je vreme i da je čujemo. Aleksandra Prijović, slušamo još jednu stvar sa njenog novog albuma Boli alkohol, zove se Gatara.
1: Ništa nije slučajno.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
8: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.

0: ljati.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Nastavljamo dalje ovo popodne. Kakav je tvoj odnos sa ćirilicom?
3: Blizak.
2: Da.
3: Ja volim ćirilicu i trudim se da je negujem, ali iskreno malo mi je otežano da je koristim na telefonu, da kucam sve na telefonu, poruke i sve ostalo ćirilicom, tako da nažalost mi nije u toj upotrebi. Inače ovako kada pišem bilo šta koristim ćirilicu.
2: Bravo, svaka čast, jer ja ne mogu da se pohvalim i da kažem da je tako. Ja sam čak imao problem da pročitam jednu reč na ćirilici, ne znam šta je bilo. Sećam se, nešto se otvorilo i sad bilo je napisano ćirilicom i ne znam kako sam, ja sam to nešto potpuno pogrešno pročitao i svi su počeli da se smeju u društvu i onda mi rekli, ja sam stajao zbunjen kao kako.
3: Neverovatno si pomešao slova.
2: Jesam.
3: Verujem da se to dešava mnogima.
2: Da li sam umesto R pročitao P ili je bilo umesto V, B?
3: Da.
2: Nešto od toga jeste.
3: Samo nam je u prekomerenoj upotrebi latinica, tako da mislim da nam je mozak samo počeo da registruje latinicu, nažalost. Da. Postavilo se pitanje na internetu može li ćirilica da osvoji internet, jer Srbija je dobila prvi domaći pretraživač Durbin.
2: Jeste, reč je o pretraživaču koji korisnicima omogućava pretragu sadržaja na srpskom jeziku bez obzira na to da li se upit unosi ćirilicom ili latinicom, dok se kompletan interfejs i rezultati prikazuju na ćirilici radi podsticanja njene upotrebe u digitalnom prostoru.
3: Upravo tako, trenutno ovaj sajt obuhvata više, ovaj pretraživač obuhvata više od 165.000 sajtova registrovanih na RS i SRB domenima sa oko 1,3 miliona indeksiranih stranica. Rangiranje sadržaja, a ne na pismu, rangiranje rezultata se zasniva na relevantnosti sadržaja, a ne na pismu koje je korisnik koristio prilikom pretrage.
2: Da, tvorac pretraživača upozorava da latinica danas ima znatno veću zastupljenost na internetu, dok prema procenama svega 10% domaćih sajtova pretežno koristi ćirilicu. Ističe i da su rezultati pretrage kao i sve stranice sistema namerno prikazani ćirilicom kako bi se dodatno podstakla njena svakodnevna primena.
3: Da, ćirilica definitivno da nije prepreka savremenim digitalnim alatima i u pojedinim aspektima čak ima i prednost nad latinicom, kako kažu, i kao fonetsko pismo je zasnovano u principu jedan glas, jedno slovo, koje je u 19. veku oblikovao Vuk Stefanović Karadžić, eto, nije loše da se podsjetimo toga, i ona omogućava precizniju pretragu upravo zbog ovoga jer je jedan glas, jedno slovo i ne postoje tehnički razlozi zbog kojih njena upotreba na internetu bi bila ograničena.
2: Apsolutno da, evo ja trenutno čitam komentare, uglavnom su svi pozitivni, svi su kao bravo.
3: Vratimo se korenima.
2: Da.
3: I očuvajmo.
2: Apsolutno, i onda čitajmo je redovno da ne bismo kao ja mešali R sa P, B, V sa B.
3: Da.
2: Ovo je Nemanja Radošević, samo tvoj.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Temperatura je ipak dala 110% od sebe, s obzirom da smo na 30, a najavljeno je 29 kao maksimum.
3: Premašili smo maksimum.
2: Jesmo, bravo. Temperatura se svaki put potrudi oko 4. Sutra do 31, u subotu do 33, u nedelju do 35, pa u ponedeljak 32, ali pljuskovi i grmljavina je onda, kako ti voliš ono da kažeš, sparina.
3: Jeste, kiša se ne predaje.
2: Apsolutno ne, ali je neće biti utorak, idemo ponovo do 31, 16, 01, vreme za vesti. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Iz sportskog privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, a ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. Javno-komunalno preduzeće Šumadija kupilo je 3 kubota kosačice i planira da zaposli još 10 radnika u sektoru zelenila u cilju efikasnijeg održavanja javnih zelenih površina. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 17 doktora, rok za podnošenje prijava je 25. jun. Mladi golman Ivan Mihajlov, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Mi za prijatno popodne imamo hit do hita na playlisti, tu nam je Jakov na mjestu mom, ali pre njega će se čuti Cypher zajedno sa Filipom Mitrovićem. Ovaj 16. sat 18. juna otvara stvar o tebi. Družimo se sve do 18. Nešto želiš da dodaš, izvoli.
3: Da, baš sam bila uzbuđena mnogo, vrlo brzo se vraćamo sa pričom, to sam htela da kažem, ali bila bi mi fantastična jedna stvar za sve ljude kao što sam ja, postoji mnogi kao što sam ja, koji ujutru ne mogu da se probude, da postoji jedan čovek koji ide i oglašava se i budi ljude. To zanimanje je nekad postojalo, verovao ili ne, za sve radnike koji rade
2: da
3: u fabrici.
2: Budi.
3: Da, postojao je taj jedan javni oglašivač na ulici, čovek koji zvoni i svi treba da se probude.
2: Dobro, izvini, a šta da radimo mi koji radimo popodne i hoćemo duže da spavamo jer radimo i uveče?
3: Vi stavite one za uši zaštitnike
2: ma,
3: i ne
2: vaš,
3: čujete. Bolje da probudi
2: ma,
3: one koji rade.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 4.14, ajde malo da pričamo o tim poslovima koji su postojali, kojih više nema, to kako je neko išao ulicom i budio sve ljude, ja se i dalje pitam šta
2: ali
1: su radili ovi.
2: Ali kucač prozora, kako je to dobar naziv, pre svega kucač prozora, plaćan da budi radnike pre nego što su nastali budilnici, ja želim kucača prozora.
1: Bukvalno, zbog tebe kucaću, lupaću ljudima na vrata, bude kao. Čitalac čitao novine naglas radnicima u fabrici da bi lakše izdržali smenu.
2: I on mi je potreban.
1: To je bilo dok se nije pojavio radio, verovatno.
2: Meni je potreban i on, pa li drađa.
1: E, onda je tu bio i postavljač čunjeva. On postavlja čunjeve u kuglanama dok nije nastao ovaj modern sistem.
2: Ali volim ovo naziv ovog zanimanja, uličar.
1: Uličar.
2: Palio ulične fenjere dok nije nastalo električno osvetljenje.
1: Trenutno je u našem gradu inače u zameni, u toku zamena ovih, zbog nevremena koji su oštećeni, ja to.
2: Uličari
1: budu kao. Mlekar donosio mleko do kuće svako jutro dok nisu nastali frižideri.
2: Đubrištar. Prazni septičke jame noću pre nego što su nastale moderne kanalizacije.
1: Jao, jadni ovi što su to radili.
2: Da.
1: Zamisli to stvarno. Katastrofa. I ovaj tvoj što je išao ulicom i budio ljude.
2: Da, njemu svaka čast.
1: Njemu svaka čast, on je, ja mislim, bio najomrženiji, jer stvarno, zamisli ove koji su, mislim, ok, kapiram, u to vrijeme ovi što su radili, recimo, po fabrikama, što su slušali čitača, njima je ok da ih ovaj probudi. Ovi drugi su se budili jer su verovatno išli u polje, tako dalje, radili te poslove. Ali sigurno je tu postojao neko, poput Ane Nikolić, koja bi rekla neka rade, ko voli da radi, ne boji se gladi, neka rade, ja sada odmaram. E, takvi ljudi, bilo ih je 100%, su prezirali ovog šetača.
2: Ali su tad postojali uopšte ljudi koji su odmarili?
1: Ma jesu, kako nisu. To su ti ovi što su bili ušuškani u kuću i tad su sigurno mame, tate završavali neki posao, a neko spava tu do kasno.
2: I onda se pojavi kucač prostora. Dum, dum.
1: Dum, dum, dum. Vreme ti je
2: dobro
1: da se probudiš.
2: Dobro jutro. To je bilo zapravo kao petao, samo nije bio životinja, nego je bio čovjek.
1: Slušamo Rastu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
9: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
10: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko jeba pogače ne išće.

0: E da, tu smo u 16.32, nastavljamo ovo popodne.
1: Google zna više o tebi nego tvoja porodica i to nije teorija zavere, to je poslovni model. Da li smo srećeni zbog toga? Nismo. Da li se plašimo zbog toga? Ja se plašim. Ali svaki put kad nešto pretražiš, Google pamti. Svaki YouTube video, Google pamti. Svako mesto gde si bio, Google naravno pamti i sve to čuva zauvek, ali to je samo početak.
0: Baš mu hvala na tome. Na temelju onoga što pretražuješ, Google može da pogodi tvoje političke stavove, tvoju finansijsku situaciju, gotovo sve o tebi, nisi im dao te informacije, oni ih jednostavno znaju, tako što prihvataš kolačić.
1: Upravo tako, svaka web stranica koju posećuješ ima skriveni kod i taj kod šalje podatke o tebi direktno Google-u. Čak i kad ne koristiš Google i kad misliš da nisi prihvatio, taj kod se nalazi na 75% svih web stranica na internetu i svaki tvoj klik ide njima i sve to samo iz jednog razloga.
0: Jer Google više nije obična tražilica, Google je kompanija koja prodaje tebe, tvoje navike, strahove, želje, prodaju ih oglašivačima koji znaju tačno kako da te nateraju da kupiš i razmišljaš. Ti misliš da slobodno odlučuješ, ali zapravo ne baš.
1: Ne. Problem je što ne znaš kako to mišljenje menja tvoje... Problem je što ne znaš kako uopšte sve to menja tvoje odluke, zato što svaki oglas koji vidiš nije slučajan, svaka preporuka nije neutralna jer je neko odlučio šta ćeš ti danas da vidiš. A ti misliš da si sam došao do tog zaključka i mi mislimo kako je znao da mi sad treba torba.
0: Kad ono zapravo, on te špijunira, a na kraju to nije samo teorija zavere.
1: Nije. Google kontroliše sve što vidiš, algoritmi kontrolišu sve što misliš, tvoj mobilni kontroliše koliko vremena imaš, kupi, brzo, brzo, akcija, samo za tebe još danas i sve ostalo, sve ti ponudi.
0: E, ali kod mene im to ne prolazi, džaba nud. Ne, stvarno, ja uopšte ne nasedam
1: Reci
0: na taj trik.
1: Reci ne impulsivnoj kompovini.
0: Naravno, ja uopšte ne nasedam na taj trik. Svaki put kad nešto pretražim, posebno ako nešto pretražim na Temu, jer me samo zanima da pogledam da li postoji tamo, uvek mi nakon toga iskače sada specijalna prilika, 70% popusta do kraja dana, ugrabi, iskoristi, samo sad, nikad više, i ja svaki put odem dalje. Kažem, neću.
1: E, baš neću.
0: Sad nama.
1: To se zove inat.
0: Da.
1: Dragi moji, to se zove inat, samo se zainatite.
0: Zainatite se da vidiš kako neće više.
1: A to
0: više.
1: Je kao onaj vic, kao kako da natiraš Srbina nešto da uradi i on te kašu. A ti to ne možeš. E, ne mogu. E, sad ćeš da vidiš. E, to je to.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Nova Aleksandra Prijović. Dobro si u vic, bravo, svaka čast. Slušamo Rugobu u nastavku.

0: raskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
6: Komosto da uvek zna se ko je boss.
5: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: gözlerine.
1: Priča se. Da li ste znali da na Islandu koji broji 300.000 stanovnika postoji gotovo 130 aktivnih vulkana? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -30 stepeni i dalje u Kragujevcu, htio dok da kažem u hladu, sutra do 31 biće sunčano, 33 u subotu, 35 u nedelju, 32 u ponedeljak, donosi nam ponedeljak i pljuskove sa grmljavinom, utorak već nema padavina, to smo zagazili onako u leto, 31 stepen, još 3 dana nakon utorka pa će završiti rekonstrukciju bazena, onda možemo da očekujemo i da počne kupališna sezona.
3: Da, leto sa celim paketom.
2: Apsolutno, idemo na sve ostale vesti iz grada, 17.02. Javno-komunalno preduzeće Šumadija kupilo je 3 kubota kosačice i planira da zaposli još 10 radnika u sektoru zelenila u cilju efikasnijeg održavanja javnih zelenih površina. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 17 doktora. Rok za podnošenje prijava je 25. jun. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviši smrt sutra od 20 časova. Mladi golvan Ivan Mihajlov novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Poslednji sat ovog popodneva na RSG-u prati naravno hit do hita, prati i priča.
3: Da li bi se predstavljao kao da nemaš dinara, da si zapravo milioner, da bi utvrdio ko su ti prijatelji i ko te zaista voli? Da li bi ti to palo na pamet?
2: Da sam milioner, ma baš me briga, evo platit ću ti sva... Bitno mi je da sediš tu ako mi... Platit ću
3: prijateljima
2: da mi budu prijatelji ako mi odgovaraju, znaš.
3: Da.
2: Ako mi ne odgovaraju... Dinara, nemam, samo mi se skloni s oči u blok.
3: E pa to ljudi rade. Upravo ćemo o tome da pričamo u nastavku, kako je jedan dečko glumio da nema dinara, zapravo bio milioner, naravno testirao ženski pol, šta bi drugo radio?
2: Da, šta bi testirao, prijatelji, njima plaća. Ponelo te Marina Visković u nastavku.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ama. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodne, čuli Peđu Jovanović i Moja dama u 17, evo 25 za par sekundi.
2: Možemo za narednu priču se zapitati da li je ovo džentlmen ili nije. Svakoj ženi sa kojom je izlazio izgledao je kao prosječan tip koji pokušava da preživi. Jednostavna odeća, restorani u skladu sa budžetom, skroman način života, međutim ispod svega toga on je bio milioner.
1: Ovo je kao ona priča AI sa TikToka, iskreno, samo što se desilo u pravom svetu. On je jednostavno želeo da vidi da li će se desiti ta konekcija, onako prava, između njega i osobe koju je izveo na dejt, da to ne bude samo zbog novca.
2: Da, kao što to obično biva, kaže, većina žena nije izdržala i nije prošla ovaj test. Neke su se žalile na njegov nedostatak ambicije, jedna je rekla da joj treba čovek koji bi mogao nešto više da joj pruži, iako ga je jedva poznavala.
1: Da, onda žena koju je upoznao je jednostavno prihvatila njega takvog kakav jeste, bez novca na kraju, kako ja, mislim, kao što kažem, kako biva na TikToku, ali zapravo sam se sad setio, to nije bio AI, nego je zaista bio reality u stvari.
2: Da, zapravo da. Ja sam videla to. Gde mu je ona donosila i ručak kada je rekao da nemam za hranu i tome slično. I na kraju se desila ta jedna romantična priča koja je bila zbog ljubavi, a ne zbog novca.
1: Upravo to, onda su oni kliknuli, ona je uživala kako u ljubavi, tako i u njegovom novcu.
2: Da. Ali testirao i došao do zaključka, prava ljubav postoji.
1: Ali moraš da izdržiš sve te prepreke. Kažem, ja vidim da mi je poznato ovo, kada ono zapravo, ne samo taj što je donosila hranu, nego ima jedan gde su bile poređene, fazon njih pet, ne znam, i sad kao treba da predstavljaju njega, one treba da biraju.
2: Da.
1: I sad pucaju one te balone, kao ne dopada im se, pa ne znam, nije to upravo što se i ovde spominje, pa ne deluje kao neko ko je ambiciozan, bla bla bla, i onda je samo jedna pristala, ali njoj se stvarno dopao. I na kraju su rekli kao on je milioner, kada one ove su pitale, jel možemo da vratimo balone?
2: Kako? Ne. Postoji ta priča i kod nas na TikToku, verovatno da si video onaj mladić koji se pravi da nema novca, pa pita ulične prodavce kao da li mogu da mu poklone, luk ili šta već prodaju.
1: Luka, ja mislim.
2: Jeste, i onda oni neko kaže kao, ne mogu, nekomu pokloni, komu pokloni, on njima da i novac i otkupi sve to što su došli da prodaju, da ne bi stajali na suncu ceo dan.
1: Luka, najveća legenda, ja mislim, srpskog TikToka, obožavam onda gledam njegove videe i priče koje on nalazi i ljude kojima pomaže, savršen je.
2: Da, pravi uzor mladima, stvarno.
1: Apsolutno, da. Ko da ne postojim, brate moj, jedan summer mix, slušamo Joksimovića.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
1: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
1: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stigli polako do kraja ovog popodneva na RSG-u, u nastavku hit do hita. Mi smo ponovo tu sutra od 1.
2: Da, uz najveće hitove i uz zanimljivu priču vraćamo se sutra jači nego ikada.
1: Apsolutno da, pozdravljamo te, ostani u nastavku 104.3 rsg.rs. Na našem sajtu imaš i 7 digitalnih kanala, na svakom od njih hit do hita. Za kraj još jednom da čujemo novu Aleksandru Prijović, ovoga puta stvar Halo. Čujemo se sutra od 1. Ćao, ćao.
2: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ, plan.

0: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoro.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.

čuli? Priča se. Da li ste znali da beli luk sadrži hemikaliju zvanu alicin, koja ubija čak i bakterije otporne na antibiotike? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Show. Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoj usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: posle toga...
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine traj.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: priča se.
1: Da li ste znali da Svemirska observatorija Kepler, koju je NASA lansirala 2009. godine, potvrdila je postojanje 2325 planeta van sunčevog sistema? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: sve za nas.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.